ti se bi boni hu musuo se samra na twa ma ofri bonsam fie na ba entwam se un ni so ade ka chire nyankopon ze toson na no se yen kai ho meda e ye memre da no na yen som enti nyame mi ni so kanu sa na man kase nyankopon nyankopon si nyankopon beboa nyankopon si hwi nyankopon e ye o se kai na ye no na de toson son no kai ho meda na ye no kron kron ne kronkron ye no misan ye beba ho na ye no kronkron mensia na wo ho kwan so ye adwuma de toson son no won hira na no nyina na mako mako ba koko sinsia no o se ye adwuma ye na oko Hezekiah nguma o se 6 working days but the 7th day no dia o se ye ho meda ma nyankopon anya sori ni biade a mam

bo me muhumeda won shia nshia kronkron munya juma biara eye urade humeda motena bia nyina mu we ayo he ezi ana yiji white ne kan we yiji white ne twere ya na mebi na mu ma ye nada a bo se wiase we na ye wo mno wo ho asore fo bi no ma fa wiase ne nyina te za manyo fo na ya na ba twi se man ne nyina ji mi ndi ba dada ni

Central District and Soko. Na me nam Brekum Kutre number 2. Na me kwa mi fru brenya kwa crosso ya koya. Na me nam Forest Road to se kwa no o contractor no boy juma o boy juma o boy juma. E don soko. E ni mo boy juma mo ya de. Big push na. But the soko kwa ni de. In fact, I pratted ya sacra. But ye pribriku ye de no. Ye mama baso. Is that say ye mama baso? You move ye na. A debi uncle ye ni ye beka mbubu enfu. Why? Sasa baso bodi ye de. Uye jumapani ye buwa baso se ya. E ane sefa taupa. Sanet ye. E de ti wunko sumwe juma. Juma pana Ghana fuye jina ya shushe.

0: anapa abete jam
1: na me hire for say
0: ache nkosu cosmetics so wash your mood
1: look yes
0: Olivia oil
1: eh shamu radio mistre
0: nko kan go bia na wani mabuase
1: eh ye olive oil shampoo
0: ye wasro woni nyina ye niema ye di yetire
1: relax ye di twitire ye di washing
0: be abro chire de nko ha o
2: ye won chen hai su ye nko ha hodo
0: ye won se be nko mi su su
2: ye deodorant
1: body spray perfume ahora eh yam wi wa body sa na ebrogu en sansa ninya na mumma ne di sesia himfie ninyina bi wa ha
2: husi no ma semina wo de besi ni ade be kum amamwa ye hwam ene ni awde be toso ama na gina lean spray ninyina bi wa nkoso cosmetics nkoso cosmetics atuntum ntuntum adro matches sanitary pad air freshness shaving
3: bolem ni ade na chiro ni yakuni mudi ne ne tia bia ba ye madi kuni ye basia bia
4: ye madi kuni
3: ye bakwa bia
2: blade afi

ne baby a yedu se si ye ya na enwoma ehia pa se ye nyina ye tena ho na yesua na ye te ase ye ye adiye ensema onyankopon de fa na ko adaniel so na john a utwato ah ode wiase awie ye ne na sha ase ne de ewom nyina.

0: free na kunwa so benja no na ofre besasa
1: se na mama so yina wusa onpa onpa na bidawo e wa se nyano
0: ompi one ne mfefo no nyede mpi mra
1: na
0: ushira onyankropon hallelujah
2: amen
0: onyankropon eyi nyankropon ah nyame biere ni ho a yede no beteto no oye nyankropon a onim ahyase na awieye ene ne ne te enti ye betoa so afri Daniel chapter 4 no Daniel chapter 3 verse 29 no na afi yahwe dia esi na kai se ye fa Daniel woman na atimi aboa wo akyerekyere wo ade wo ahunu ba bi a ye wo sisi a
2: sa
0: ene ne ye wom ah ehu a ese ye nyina aboye mbra yi
2: no kre
0: ade ye enwoma no afa wiase ahyase ne na wie ye ho na nsem bia ya twro no woma mu no eye adwuma no a ye ka kyerew se wo bete covid nka ye sama wote ase se Ukraine Russia ntokwa ikura so eka ho na se wo bene ade ye nsem no na se wo ye ka kyerew na wo kan na wote ase a afi wo be wo se esi a enye onwanwa nti e beja ama ye nua Philip na washe akenkansem nase na afi watim di yakwa
2: we dey just aka two verses
0: ah wo betoa so two verses no ya kiremu kakra wo betoa so na ya hwe na Nebukadnezar ahinie no aba wieye na afi ya hwe ne babae sasaso no obeye ye
2: sa
0: nti ye ja flo no ma
2: Daniel chapter 3 verse number 29 to 30 no the actual honi na me na me she mra se oman nkurofo ne kasa hodo nyina mu bia oka Shadrach Meshach ne Abednego ho Abednego nyankopon ho abujisem no obejutwa na sinasini na wa manifie ayesu mina efi se onyankopon bi ni ho a obetumi agi onipa seyie e na ohene ma Shadrach Meshach ne Abednego di yie babae asase so Daniel chapter 4 verse number 1 ekono Ohene Nebukadnezar de yeiko ma aman nkrofoɔ ne kasa hodoɔ nyinaa wɔte asase nyinaa soɔ asunwie nɔɔso ma mɔ nsɛnkyɛneɛ ne ɔnwade a ɔsoro nyankopɔn ayɛ me no ɛyɛ me fɛ sɛ meka me kyerɛ sɛdeɛ ne nsɛnkyerɛne si soso fa na nawanwadeɛ

0: ntwe ona so na otwe ona so na enam se na bukatineza na kukokosam ne kwan a ofapaje obi awo asorfiempo asofoempo na no mehwe ayi video bi a ensu eto na asor manyina nam ensu onum na sofotekam omo maachi o se na omo yeden o na sofo ne yire ne ma egukam na asor ma no jina ensu onum
1: marole glass
0: tumi kakra nyame de ma wonti onyankopon ono ne si hene na ono nso ne yi akwa
1: sa
0: enti se
1: meba o mameka samuel chapter 2 verse 7
0: kai samuel na
1: yeye ase erade na mo bi di hia na oma obidi ye obro ni pase na omo ni paso
0: na oma oni paso
1: oma obro ni so
0: firi so obidi hene kakra hene kakra aya na hene hwe na bukatineza ahinie no ye nyina nim se na odi wiase nyina so
1: sa
0: kasa hudu nyina ahye na se wo odi ye de akura keto abi na ma wo se di so hwe de akoko se ma wo ye hwe niamma aya wo ye odi sa tumi e bo apo o ji amanfo ansase o di amanfo yiranom o ye o de tumi kakre kita wo no hwe ne awo de ye na se wo ko Daniel chapter 4 no to Daniel chapter 4 verse 34 no ti asem a Nebuchadnezzar ni ba no ho so no ti asem a o ka ye
1: Daniel chapter
0: 4
1: verse number 34
0: 34 no
1: I say, na nanu akiri no me Nebuchadnezzar me mama ni so me hwe soro
0: me mama ni so me hwe soro
1: na madwene sane ba maame
0: na madwene sane ba maame
1: na me shira ososoro ni no
0: hallelujah
1: amen
0: na o shira ososoro ni no
1: na me kanfo de o tie ase dada mi yi na ye sa
0: so mo otumi a ah en kire se wawie
1: dabi dabi
0: o de nani hwe wo hwe ade kakra nyankopon de ahye wo nsa hwe kwan a wo fa so ne amamfo a tumi kakra wo wonti onyankopatineza na odi wiase nyina so a oma ne ho so onyankopon bre na se na eye me wonwa se ye kan ni se ya na aye wo se eye just tolly bi keke mami ka se me kire wo ohina na na ben mani pa bu nkotodwe ohina ne twene ama ahemfo edida fom na sahiri atimi adane aboa ada wuram boss wo fo no oni moa aneda won suro sa nyankopon wei won suro sa nyankopon wei won suro sa nyankopon wei na na tumi kakra ede ma wo hwe ne awo ye tumi kakra bi a yede ma wo sika kakra bi a wunya hwe ne awo ye wo se yanto ayi anyum emfrɛ wo sika wo wonsam nti ne anya wo dia ana wo gye sika wo wonsam nti okɔ na se ayi asem ne a wo tɔgya agye no wo tɔgya agye ne tua na ma hie ni ada kɔm
1: sa
0: ɛna m so oni bi nti wo gye na japade afiri ne nsam na mami tufo so ohini na bukatina za ni ba no ho so a mo wani ba wo ho so
1: amen
0: ahini a e ba asasi so a na ne nsaso bi ni asasi so ahini a e ba ye na ne nkonkonwa ne nchenchen se mpo udi so a na nya asem keto a ono mpo odane aboa kanton wo wa ye de akura keto ya sha wonsa na na ye de akura sha wonsa wa twansa ase ni nyina ton wadi nana wadi nsase ba bi ye yi ato ho mpo ba bi ye yi ato ho se a high sanitary no waton waton asase no ensuo ensuo ba bi ya tima reserve se aha ye de be ye ensuo ya ha ana ye be no ensuo wa kwa twetwa ho nyina ton na se Nebuchadnezzar dane yabo a wo susu se wo ede na obeye ede na obeye mami tufo na ti ase se wonya tumi a aya abro ho ase
1: sa
0: onyankopon ompa ahomaso onyankopon ompa ahomaso onyankopon ompa ahomaso eti se tumi ni wonya brafom
1: Daniel to Nebuchadnezzar
0: headmaster ye do agina ho se hwe nkora so sika yetu ya edia ma o se fa nu anduane ma nkorani ni no eno ana odi kofi headmaster.
1: Adi.
0: Tumi kakra wunya yo. Tumi kakra bi ayede ma o. Kakra bi sa wo compare to Nebuchadnezzar. Wo de ane de to wo form kura. Hwade awoye.
1: Enru
0: dan. Hwade awoye. Ya fira wo se wo ye panyini awo kuro bi so no. Hwe wana montuo. Mi tu fu se Onyankopon ene shira nipa. Na onu so ene domi nipa.
1: Sa.
0: Nebuchadnezzar ahwe ne kese ye. Nebuchadnezzar ahwe sedi ositi ye. Ne nipa e shana se. O sori kasa se. Ye de wu gujam, ye de mu kojam na sa moti aben no, na sa mu ankoto a. Onyame ben ene begye mu
1: afiri nsem.
0: Nipa da sania sabio wo kwa toilet. Nipa da sania wo ye nipa. Woni nyame etwetwe. Woni nyankopon otwetwe. Ye hun sane amani nyina. O ye de mampanyini, ye kase ye suo bi in se obi ye mampanyina. Kwan yo fa so ebu no man no. Echire nisu ene ne ban. Onyankopon epe ahobrasefo. Se ye de wa ye panyini bi ewo bronu bi so ana oman bi so ana adwuma bi mu a. Mesro brafom. Sa wo pese Nyankopon hira wa brafom. Na Onyankopon ade ochiri ene ahomaso. Na Nebuchadnezzar ye hunu se obre ne ho ase no na owo guram ho no a na oma afie no ne nkurofo ko wuram ho ko hwehwe no. Wei ne chira Onyankopon tumi. Me pa to wuram na ne nkwa na ewo ho. Bra ne nani ba ne ho so. Si 34 no so bio. Bra nani ba ne ho so no.
1: 34 no se.
0: Aha.
1: Na nana chiri no me na buket neza me mama ne so me hwe soro na madwene sa
0: na
1: ba mame
0: na madwe aha na ye meda no na madwene sa na chata madwene no kwa chiri
1: eh kwa chiri
0: pa na madwene no kwa chiri
1: sa
0: tumi na mana bodam tumi no amana bodam
1: na mishira osusuru ni no
0: na oshira osusuru ni no obi a okase nyame ben na beje wo afri yensem
1: afedi
0: oshira hallelujah
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: onyankopon ne opaje ni padini si maponwa so no opaje ni pafri mfuturom adini si konkon so
1: first Samuel chapter 2
0: na nani paidi ye so opaje om na ode om si konkon so sa bra ne ho ho no na nano so ho na na no ho wunya tumi ya nana tobo wunya tumi ya tobo nana susu twa nsase ni di nsase no susu twa di sesey oba ukọ nkuromu ni ayi a ba bia sanitary ba bia yeye ayi kura ebi ni wo bi o
1: bi ni wo
0: ebi ni wo bi o nana nya assembly man but nana otimi ye ayi kan sey Nsa asero o san twitwa no foforo na no ba keka bia bom na wa chichem na ye mienu adane nan nana na dwuma no reasoni na no ba reasoni asase ni sesi a yo bo so ba asase emoye
1: amen
0: ni abasama ye fa firi asemu no ni se o hini na Nebuchadnezzar bible si na ni ba na ho so no.
1: I say, na nana chiri no me Nebuchadnezzar manisan me mama ni so me hwe soro na madwene sane ba maame na me shira oso soro ni no na me kanfo di ote ase daada me yu na ye se ne tumi ye da tumi na na hini wa want to was we nyina so
0: na nyo ne na want afo yifo ne kruchi yifo no ne pka di afo no ne pa di ahunfo no
1: ato de edene
0: afa di o shira oso soro hene
1: sa
0: afa de o shira oso soro hene ya du di hina pe hwe bansere da wasenim nana hwe bansere da wasenim nana wudi wa nyina kwa so ndam tumi kakra wudi nti ahini ye hu na wo ba usani ye de abom ahini ye hu ade nya ne dia nanso opese onfa ade ne nya ne dia ni ekum nipa ahini ye nti
1: na asa
0: ba bi asase ne da a any kwan se ye didi agrompo na ye sense ase no tuminti
1: let me see
0: tuminti sa wa ma forma Nebuchadnezzar de ne kura be ene de kura de enting na baby se wa ma foma efise na Nebukadnezar di wiase nyina so nanso odane aboa eti se ya de bibi sha won sa ese se obo ho man eho ban se de anchirima ebenya so emfaso na mo enye se wo de tumi e sha won sam asai no na wo ye no a enam so wo tumi a e man no kro no akura no emufu ntumi nkasa no onyankopon be kasa onyankopon be kasa
1: amen
0: na so onyankopon kasa afi ubeti ase afi ubeti ase sadi ya ubeto asase ni jano ho sadi ya ubeto nsuo ba bi aye no mi nsuo ni jano ho onyankopon moye
1: amen
0: to aswe.
1: Okay. Verse 35.
0: Aha.
1: Na asase so tefo nyina omu won hwe.
0: Aha.
1: Na odi osoro asafo ne asase so tefo yese de ope.
0: Se se de Nebukadnezar hu se onyankopon wotumi a otumi ya bibibia.
1: Bia nye bia.
0: Obi a na ose oyoga. Oga. Obi a na ose na benpo ema ahemfo na. Se se de okanfo onyankopon.
1: Sa.
0: Kwe.
1: No bere ni hwa. Obebo ne nsa atwene na waka akyere no se e de na wo yoi ebre ne mu ana madwene sa ne ba maame na de ebeye ne ma hinie agidin bio nti mani munyam ne mehra nsa ne ba maame
0: na kyere se se wudi hene na onyankopon ka ho a enye yie se wudi hene na wugye nyame akyi a enye yie
1: emfa emfa
0: na onyankopon ye kron nyame onimade nyina nti I just saw phone sa freno ma obeka wa hini no
1: sa
0: nti hini bia odi hini na oje nyankopon chi no ne na wieye eye basa
1: sa
0: odi ani nguasea ana sori akonwa so onyankopon eye kron ompefin ompebone enti se ye de bibi sha won sa hwesa ade a ye de a sha won sa no obetoe obehwe ne ye se de ebe ya enchirima nso ebe nya so emfa so kwa wanim
1: na majina fone ma brain pomb be peme
0: aha
1: na wode mesi mahini eso bio
0: na Nebukadnezar ni ba no ho so na afa ohunu sade a oyɛ ne nyɛ no odan no ho no onyankropon kai ne mpanyimfo se wonkɔ wuram ho enkɔfa Nebukadnezar emra fie mane medi ehene
1: sa
0: koi
1: na wode tumia esene kane de ne maame
0: na wode tumia esene kane de no emma no hallelujah
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: minu ya ba minu ya be ma ni ame ka kire onyina ne ne se ade bi a wo ye ne se onyankopon ka ho a enye ye ese se wo hu se nyame ni ade a ese edi wonkan
1: sa
0: wo ntumi kan kire me se wo nya tumi bi na nipa bi na de hye wo nsa ose ono na osi ahene na otu ahemfo so so
1: sa
0: ona ma akoa so ma ne bedi hene ona obre nipa ase
1: no,
0: it is only to me, Mr. Brafom. When you're to me, Brafom. Obi or not, ye two abamano, sir, assemblyman, and now, sir, unit committee chairman, and now, sir, MP. So, nya community, we are, ne come, na nimpo
1: hey.
0: I just say, ye betuaba, answer waba.
1: Yeah, and you're by boys.
0: I just say, ye betuaba, or ba, no, a sessica, are you 50-50? No, na ekitano, na mlanti edinechi. Onyankopon hwɛ wo. Onyankopon hwɛ wo. Sɛ yɛ fa Nebukadnezar ahoma so a ɔyɛ ɔyɛ na yɛ hwɛ na wie yɛ a na nka yɛ de tu yɛ hofo a ɛsɛ sɛ yɛ hu sɛ onyankopon ɔdom ahobrasiefoɔ.
1: Saa.
0: Ɔdom ahobrasiefoɔ. Na ɔbrɛ ahantanfoɔ
1: ase.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Afei me Nebukadnezar.
0: Mhm.
1: Me kanfo ɔsoro. Hene mema mema no so meyi na ye se ne ne ye nyina ye nokre
0: ne ne ye nyina ye nokre
1: na nakwan ye atentene ne
0: na nakwan ye atentene ne
1: na wona wona mahantan so no
0: aha
1: otumi brewa ase
0: hallelujah
1: amen
0: minu ya be ma me ne usua ahobrasie se Nebukadnezar tina akonwa no so no so onya ahobrasie a nka menye sure se na wie ye ni wura mu
1: nka se menye
0: nka menye sure se obekone ne mmoa akodidi ne mmoa anome nsuo na suru bosu wo afono afono na mom ahanta nti na nhyiranka oba ade se na ni ba ne ho so no o hyira o suru onyankopon o hyira no
1: sa
0: e san se o hu se na chi no onyankopon bi anye den
1: eni ho
0: afi yankwa yanim e na yanhwe Daniel chapter 5 no na yankika yankwa yanim na bukatinezi ya chi no den si
1: Daniel chapter 5
0: aha
1: verse number 1 ekɔ no atifiansɛm no ase besasa apontoɔ ɔhen besasa to na brempon apem ɛpono kɛseɛ na ɔnom nsa apem nanim nsa ne te ne demu no besasa kaa sɛ wɔnkɔfa sika ne dweta anwene a n'agya Nebukadnezar kɔfa firi asɔredan a ɛwɔ Yerusalem no mu mmra na ɔhene ne na brempon ne ne yerenom ne ne mpanafoɔ nnum mu ɛna wɔde sika ne dwetɛ anwene a wɔkɔfa firi onyankopɔn asɔre fi a wɔ Yerusalem no mu baayɛ na ɔhene ne na brempon ne ne yerenom ne ne mpanafoɔ nnum mu
0: sɛ wohwɛ bɛsasa so deɛ a ɛne ɔno deɛ na ɔno deɛ ɔkyɛn ne papa no na ayɛ no mebisa sɛ bra na Nebukadnezar ɛfa saa haw nyinaa mu no na ne ba no na ɔni hɔ ana ɔno deɛ ɔno deɛ ɔkyɛ sɛ ne papa no deɛ koraa ɛntwa mmɔ ɔkɔfa a onyankopɔn kuruwa a
1: n'agya koraa ntakye no
0: n'agya koraa suro sɛ ɔbɛfa no ne ne mpenafoɔ ne ne ayerenom
1: ɛnu mu
0: anadwo no abrantea no nya akonwa no a ɛnu mu na yɛhwɛ deɛ ɛsi ɔde na hantan ne na ho brase ayi ne ayi no na Nebukadnezar koraa mfa ne ho nkoni yɛhwɛ deɛ ɛsi
1: wɔnonom nsa na wɔkamfo sika
0: na wɔnonom nsa adadwo no a ne papa di hɔ a ɔfa akonwa no ɔnonom nsa
1: na wɔkamfo sika
0: na wɔkamfo sika
1: ne dwetɛ
0: dwetɛ
1: ne kɔbere
0: ne kɔbere
1: ne dadeɛ
0: ne dadeɛ
1: ne dua ne aboɔ nyame no
0: ne aboɔ nyame no hwɛ minim sɛ minim sɛ wo bra wo papa son dɛ minim sɛ na wɔ ahemfie hɔ
1: sa
0: wo hunu sɛ obiara ntumi ankyerɛ daeɛ no ase agye Daniel ne atukɔfoɔ na kyerɛ daeɛ no ase ama wo hunu sɛ yɛ wɔ nyankoropɔn bi a ɔso sene wo papa nyame
1: saa
0: ɛno akyi ɛkɔbaa sɛ asɛm foforɔ baeɛ sɛ ɔmo nkoto na ɔmo ayi honyini a wo papa yɛɛ no ɔmo nkoto na ɔmo nsɔre mmeranteɛ no yɛɛ sɛ daabi ɔmo nkoto ɛnsɔre ɛno nso so no yɛde ɔmo gu gyam awie akyire no wo papa hyiraa wo nyankoropɔn
1: saa
0: ɛhunu sɛ n'akyi nyame bi ani hɔ
1: sanhyɛ mmara sɛ
0: deɛ asanhyɛ mmara sɛ obi bi a ɔbɛka sɛ ayi bɛsasa nyame no
1: wɔntwitwa
0: ne mu asinasini na n'ano wobaayɛ a wodeɛ w'ani atena w'anim tɔn wo papa deɛ a woantumi anyɛ no anadwo no a wone wɔ mpenafoɔ wone wɔ mpenafoɔ ne wayerɛ nom akɔfa ɛno mu
1: nsakamfoɔ nyame
0: ma yɛmfa nsiɛ na yɛmfa afrɛfoɔ no
2: Yamfa frɛfoɔ no. Obetima frɛ baso ɛwɔ 0502529935 0502529935 0543898692 0543898692 Obetima frɛ baso na afi ɔnsɛm bisa ɛfa ne Evangelist KB Tewia ɔkan yi no na wo nso ɔwɔ adwenkyerɛ bi anaa wo nsɛm bisa bi a wopɛ sɛ nka ɔti so anaa sɛ ɔsi so bi ma wo a now so abo wuram e wo 0543898692 0502529935 0502529935 obo wuram a yebefo na afi so onsem bisa anase ne opese oso obisa na afi akoma to yem no betima baso afi so kai se wo hwe Remnant TV na afi Facebook nso twetwe wo honom e Shalom Brikum ha Facebook TikTok Instagram na fi ntintam video no bia opese ohun bia no obo Shalom Brikum a bo hu se Evangelist KB Tewia etia fefefe a odi nkomchepe a etia po ebre adasama mi so se oba no aba so ntem se san se ebre ni yafa ha baswa na fe ye hu se ensem na evangelist kibitewia e kan no mu ne he na wafa adusun afiri mu pa na me fa me friend for di kan. Hello,
3: odin be yo kaza free
2: ma chama me le sini o me wo sutre ma me le zikutre e che kutre fo nyina ye nti o won se misa na sen
3: ndra me kaza e Nabukadnezar na hand science yen man kanya me pese odene yen wantu ni anye.
2: Okay,
3: e se my bibibin ni o mo se wa se se se o mo no ho se o ye hen o ta de nyam ya hen ni e ko pa fo ti ba ne ko ya bo a e da wura mu.
2: Okay,
3: o hen de sa sa so o n to de mi asine
2: Obaswa yebefa o ntempa so na afi nso wati ma kire wadwen ana so nsembisa da wa kuma pronso na afi oso odi abana ye nyina ye suemu ade ba cho
0: yantwa so Daniel chapter 5 no afrefo ni nyamai no
1: 5 verse 5 o se donu amu na onipa nsa so nsatea filiba betre ahinan no fasuo aka do suo kania dia no anim.
4: Hello.
2: Hello.
4: Hello, Kubasi. Kubasi. Kubasi. Kubasi. Drasko.
2: Kubasi. Drasko.
4: Kubasi. Drasko. Kubasi. Drasko.
2: Johnson.
4: Johnson. Kubasi. Drasko. Kubasi. Drasko. Kubasi. Drasko. Kubasi. Drasko. Kubasi. Drasko. Kubasi. Drasko. Because we are going to be the one of Brazil.
0: Pa ota afre pa onyankopon hira Mr. George a free free kubi ase
2: Johnson
0: aja Johnson
2: kubi ase drastor
0: o free free kubi ase drastor o free pa onyankopon so enhira no
2: enti oso baso a ebefa na afi nso mami for free for hello o free pe na wadu mu o machine no ehn kudin be bi akaza hello
5: Mr. Poli.